ya ope se ba o maso no man wesima obi na embra o maso oti asi fa weni hu nyoma pa e wo ma ho ansa na wawu ya ope dua ne ne no obetwa ne kina bi ni pokia wa

Ose ampa ye na mwise radia. Obe twa minem, ewa wadiem. Obe twa minem, ewa kwantium. Obe twa minem, ewa jumem. Obe twa minem, ewa brabom. Obe kwa kwa fruka inisi yafo. Obe kwa bebi inisi oko. Ma unsaso, kase radie. Anajwi, me bom paye. Abra, me di ma foribo. Ebe, radie chiremi. Bebi aminfa, ewa yesu dim. Ote, number ni 02. 45, another 45.